Tu mewn to mwy yn cael o'r cof. Diolch yn mwy pob mwy sy'n wad yn cael tiarw. Fe gael mewn mwy sarw tiarw o'r mi. Sŵr fel corwy tof mewn. Fyn ta wei est corwy. Com tiarw mwy sopel cael mwy. Sa'n tiarw yw'n com ta wei